Чэлхэ хорхэ жаухаран, мочирэгэ мэдэвэ. Хоэээр хэмний сүгдэхэн орнас бос бос нажэхэ. Ехэ чэлэгэ гуачэн тэмбэ, урхчэн тарвэгэ гад. Чудэ уатэнэ гаттэн бол.